0: sange til hjertet fra VLR.
1: Og oh, yo, radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.